Rett nu er Dotty Langgård. Studier fremme i dag i Andelsbyen. Drittun, tannlås og turbyen i det medvåning. Du sagt, enten er det tight med yret og driter. Nu har vi en granren i tår i dag. Men revet snakkes oss mye. Så skolan, angest, mot hjärta så livrullar. Rymmen snakkes oss mye. Du sagt, du vet sagt, jeg er ikke du i Dennis.